Kings and Queens, Eva Max, za utrenski kardio trening, ki sam deka super lepi pesmova. A super, ki zalepi situacijo. Shopping kartičko 3000 dinari iz Gate Mall. Kako zvuči ovo? Evo, možeš da je dobiješ. I to mnogo lesno i jednostavno. Aktivno je muzičkoto istraživanje kanal 77MK. Imam informacije na social media. Proveri tamo. Samo popolni go. Vidi muzički urednik. Kaži ti kakva stakaš da bide listata na kanal 77. I to je to. Mnogo lesno i jednostavno. Може би баш ти ке дојдиш до ова из Gate Mall шопинг картичка. То баш во период кога реално годишни одмори са и може фино да ни дојде. Одиме со уште хетови во продолжение. Малку латино вајб се Enrique Iglesias и Duele el Corazón. Добро утро.

0: Novo na Canal 77.
1: Nada pela linha, pat me zvoni Liria, ugoja Liria, kad će se pa vidi.
2: Jantari, Bolivija.